Poštovane slušateljice i slušatelji, u Euroklasik Nocturnu do 6 sati možete čuti Gloriju Francisa Poulenca, koncert Vilema de Fesha, variacije za violinu i gitaru Maura Giulianija, mletački karneval Žana Batista Arbana, Wigginsov Battle of Manassas, Schumannovu arabesku i Stravinskijeve simfonije za puhače. Najprije slušamo klavirski trio broj 1 Eriha Wolfganga Kongolda iz 1909. godine sa stavcima Allegro non troppo con espressione.

Violinistica Laura Vađoni i gitaristica Romana Matanovac, nekoć aktivni duo na hrvatskoj sceni, izvele su 6 varijacija za violinu i gitaru, opus 81, Maura Giulianija. Nakon 6 varijacija, 3 plesa, i to portugalska, autora Fernanda Lopeša Grasa, Fandango, Danza dos Politeiros i Maljao.

Vilem Hofbauer i Miroslava Trnkova izveli su ciklus variacija Mletački karneval Žana Batista Arbana. Slijedi borba, Battle of Manassas ili First Bull Run Thomasa Wigginsa, djelo za klavir inspirirano bitkom iz američkog građanskog rata, bitkom u kojoj je pobjedila južnjačka vojska.

Cheryl Stader, Orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner izveli su recitativi Ario Elektre iz trećeg čina Idomenea, Volga Gamadeusa Mozarta. Slijedi prizor ludila iz drugog čina Puritanaca Vincenza Bellinija, Angela Georgiju, Londonski simfonijski orkestar i Evelino Pido.

Anđela Georgiju, londonski simfonijski orkestar i Evelino Pido izveli su prizor ludila iz drugog čina Puritanaca Vincenza Bellinija. Slijede recitativi arija Ane Bolene iz drugog čina Ane Bolene Gaetana Donizettija, Montserrat Caballé, simfonijski orkestar iz Barcelone i dirigent Carlo Felice Cilario.

Montserrat Caballé, simfonijski orkestar iz Barcelone i Carlo Felice Cilario izveli su recitativ i ariju Ane Bolene iz drugog čina Ane Bolene Gaetana Donizettija. Slijedi skladba iz Hamleta Ambroaza Thomas, Anatalie Dessay, Filharmonijski orkestar Monte Carla i Patrick Fournilier.

Anna Distasio, Gwyneth Jones, James McCracken, Piero De Palma, Florindo Andreoli, Dietrich Fischer-Dieskau, Alfredo Giacomotti, Ambrosijanski operni zbor, Orkestar Nova Filharmonija i Sir John Barbirolli izveli su finale trećeg čina Otela Giuseppea Verdija. Slijedi arija Marfe iz četvrtog čina Carske nevjeste Nikolaja Rimski-Korsakova, Medeja Amiranašvili, Orkestar Bolšoj teatra i Mark Ermler.

Medeja Amiranašvili, orkestar Bolšoj teatra i Mark Ermer izveli su ariju Marfe iz četvrtog čina carske nevjeste Nikolaja Rimski-Korsakova. Sada slušamo Oproštaj i smrt Borisa iz četvrtog čina Borisa Godunova Modesta Petrovića Musorskoga. Franjo Petrušanec, Marija Klasić-Kajmar, Zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj.

Franjo Petrušanec, Marija Klasić, Kajmar, zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj izveli su Oproštaj i smrt Borisa iz četvrtog čina Borisa Godunova, Modesta Petrovića Musorskoga. Slijedi treći čin, drugi prizor iz Petera Grimesa, Benjamina Britna, Sir Peter Pierce, Laurie Selms, Gene Watson, Geraint Evans, David Kelly, Claire Watson, Owen Brennigan, James Peace, Raymond Nilsson, zbor Covent Gardena, orkestar Covent Gardena i dirigent Benjamin Britten.

Sir Peter Pearce, Loris Elms, Gene Watson, Geraint Waymans, David Kelly, Claire Watson, Owen Brennigan, James Peace, Raymond Nilsson, zbor Covent Gardena, orkestar Covent Gardena i Benjamin Britten izveli su treći čin drugi prizor iz Petera Grimesa, Benjamina Brittena. Slijedi prizor ludila iz Lucie di Lammermoor Gaetana Donizettija. Maria Callas, orkestar talijanske radiotelevizije iz Torina i Oliviero de Fabricis.

0: Prije 40 godina. Sanja Raca.
1: Mislim da nismo rekli da je riječ o famoznoj emisiji, riječ je o muzici. I da je prije nje postojala svake nedjelje po 30 minuta emisija koja je bila eksperimentalnog tipa, Muzika i mi. Danas to zvuči jako čudno kad se kaže za govornu muzičku emisiju da je eksperimentalna.
2: A zapravo znate, do tada, do 55. godine, programi na, u radiju su se emitirali samo autor, ima i prezime, djelo i stavci i tko je izvodio. Ništa više, nikakav podatak, nikakvi komentar, nikakvo, neću reći približavanje, nego tumačenje i olakšanje slušaocu da, da čuješ što je to, šta ja znam, mazurka, valcer, pa menuet, a sve ide 1, 2, 3, 1, 2, 3, i sad kako ćeš, ne? Tako da onda su kroz to, to saznavali, ali je to bio jedan samo mali eksperimentalni program od marta 55. do septembra, kada smo počeli redovito to emitirati i kada se je to onda uhodalo i ustalilo, i danas više ne možete zamisliti da ćete o jednom dijelu, jednom koncertu govoriti, a da ne progovorite, makar ima sada već jako mnogo ljudi koji to znaju, da ne progovorite nešto o onome što će slušati. Ne samo o velikim pjevačima, dirigentima i solistima instrumentalnim, nego i o samome dijelu i o autoru. I vidite, ta djelatnost je mene tako

Čuli smo malu uvertiru za plesanje za dvije gitare Erika Satija. Nastupio je gitarski duo Oro Trear. Sada slušamo Zimsku posvetu, opus 48, broj 4, Richarda Straussa. Nastupaju Elizabeth Schwarzkopf, sopran i Londonski simfonijski orkestar. Dirigent je George Sell.

Čuli ste jednu od četiriju Beethovenovih uvertira Leonora. Izveo je ansambl Sinfonija Juventus. Slijede Slotter ili tri norveška seljačka plesa Edvarda Griega, opus 72, za klavir. Zapravo, klavirske transkripcije prema zbirci plesova Johana Halforsena.